0: trzymamy naprawdę bardzo kciuki, żeby właśnie ten kierunek jak najbardziej doszedł do skutku.
1: Я не хочу давати. Я заберу додому, де коло мене буде. Я буду спокійний, він буде спокійний. І він має десь кимось бавити, його Василинка, і Катя, і Володя. Вони будуть його бавити. О, і ти, ва. О, та і так менше.
2: Ми вже візи він мав до серпня, так, але вони здецидували, що ліпі зараз його забрати, бо там, щось там якісь будуть проблеми, і дрожі трохи, то бенче, так? І мою, що там всі на нього чекаємо, і він все одно не хоче його віддавати до того дому, так, і що зараз він має, власне, там, з сестер, там, старшим, так, і молодшим, який вже встане трохи о ньому задбач, так, і така децизія, що вже додому його забрати, і вже ніде не віддавати там до того дому.
1: Ми всі, і не тільки я, і мама поможе мені, я буду, і він, сестра буде з ним, і хресник треба, з хресна приїде, я все не боюся.
2: Нема от любові, що дадзом собі ради, так, для того, що там бабча, хресна матка, його сестри, так, ну і, власне, Оксана теж. Так же, сам особи, які можуть зараз о ньому задбачити.
3: І брат приїде.
2: Ну і брат є ще, брата є ще мати. 25-летний, так?
3: Так,
2: так. Як його зовут?
3: Іван.
2: А, Іван. Ну і ще брата Тума, який теж в Лоджі зараз мешкав, те, що там в Ручі.
3: Сестра є теж.
2: Ну і сестра є.
3: 35.
2: Ага. Сестра, як сестру?
3: Оля.
2: Ольга є ще теж сестра має. Так же, зараз має.
1: Велика родина. Теж в мене по чоловіку велика родина. У мене і їх було так, то їх було в сім'ї шестеро. Ну, чоловіка вже нема, чоловіка вже 8 років нема, але його родина, що треба мені родина, його поможе велике. О, поможе мені, що той ваш. В мене по чоловіку родина, я не маю такої, в мене сестра така нема, а по чоловіку в мене родина велика.
2: Хорошо, що здесь розказали, да? Как на ньому нужно,
1: да,
2: как о ньому нужно, о ньому нужно заботиться, правильно? Да. Що нужно делать, які там процедури. Ми вже зараз ліпше для того, що ту в тій фундації, так, в палацу повіділи, як треба о ньому бачити, так, які там процедури робити, що ти хочеш, що так зараз вже дуже не потребує якісь процедури, так, тільки, щоб кармити, так, його змінюючи йому памперси, так, ну і так, якісь компач, так, підставові речі, так, ну і плюс той піонізатор, який трохи бенджі його простовував, бо він часом кидає ще джівузку, просто так, трохи не просто щечі, так, і там піонізатор, власне, теж вжили для того, щоб просто тримав свій кринголосок.
1: І зараз, таке м'ячиком си бави, таке, що... О, м'ячиком, відпихає його. Та-та-та-та-та-та-та-та.
2: Пілку наразі зауважила, що не подобає ще бавити ще.
0: Wydaje się, że po prostu się cieszy, odpowiada adekwatnie na zainteresowanie, na podanie ręki, na jakąś próbę zabawy, na śpiew. Jeżeli ktoś tutaj po ukraińsku cokolwiek może powiedzieć, to też widać reakcję adekwatną nawet po jego mimice, że albo rozumie, albo przynajmniej uśmiechnie się na jakieś znajome słowa. Więc absolutnie jest to chłopiec w kontakcie i to w kontakcie, co warto zaznaczyć, o wiele lepszym niż we wrześniu.
4: Jego stan był na tyle ciężki, że on był jakby taki spowolniały we wszystkich reakcjach, tak? Jakby trudno jakby było określić jego stan świadomości. No może otwierał oczy, słyszał, natomiast i ruchy były takie bardzo wolne, tak jakby cały organizm po prostu trwał wtedy w mocnym niedoborze, więc wszystkie te ruchy były takie oszczędne. Mam wrażenie, że wtedy był bardziej nerwowy, tak jakby, no to też była nietypowa dla niego sytuacja pierwszy raz w życiu, tak, jakby przyjeżdżał samochodem w jednym kraju, w drugim kraju, tak, kolejne miejsca pobytu, to też się zmieniało, tak jakby, do tej pory był dzieckiem, który przez 8 lat był w ośrodku, jakby przyzwyczajony do jakiejś tam rutyny, dla niego niekorzystnej, ale no to też się zmieniało tak dosyć dynamicznie wtedy. Natomiast no myślę, że pobyt Gajuszu to było bardzo jakby super dla niego rozwiązanie, bo tam wszystko jakby tak stopniowo